rona mi kiora thano ni mithala makumele na thano na ile no thamala nyuma na mna ne wiri na no para klane thamala lonto kwa ne money no thola we

0: Chito Noácula, buen día.
1: Buen día.
0: Ndina mloko bien.
1: Mlo gari me kredi kuna tebu.
0: So kredi bana kuna ndaka labu.
1: Ni da mlo kana kwa ni ya kafu na vaza labala tena afuna kwa ni ya kada bunu mangu na vina avigo nusanze.
0: Bai tuno tamani mpo mkane gumiyo yuakwana. Buen día.
1: Obrigado.

Wariwi pawa ajeno, oni amwa para, anera yang kontarin kiwona, la mipai provincia ya Uwampula. Tewe omelo, nihiku elapo yotene yo Mosambiki na hala o chapela, nihiku na murechele, nihiku. Ntoko nihiku na omelo, elapo yo Mosambiki, ya punra ya murechele, enakala, ekalakani makalu apama, nari, hi vato olelo nina puha morechele achu akolonu elukuluku yele yao ni hai kui asima kolu ahu yala ni hasuenle akina amoha yale yao ni he kocho yele to yopon lela pwahu na thama lela ka na hala nero ntamwene wana wi opa kontamwene ona ni vahai kuru so wafa okala mulapo ni makalu apama ni nui haka Murechele mwela pwahu ni chwanle wi mahola onyokala mahato woche kula wanhiku nolelo. Murechele mwela pwahu ni makatami yotani elapwahu enechelaya nari makatami yotani ananari ha elapwahu ekumihaka murechele. Ni mwichana ka Tony Fernando oni amiguda onsa olelo nolupa na halolo champua wantamwene.